0: Het Chinees, het Portugees. Opnieuw vindt deze generale audiëntie plaats, dus in de Sint-Pietersbasiliek. Dit is nog niet zo heel vaak voorgevallen, voor zover ik weet. Meestal gaat hij door in de Paulus de Zesde hal, al naar gelang de weersomstandigheden op het Sint-Pietersplein. Maar de laatste catecheses zijn dus steeds gehouden in de Sint-Pietersbasiliek zelf.
1: A tradição musical da igreja é tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. A música sacra, com efeito, não é uma mera decoração, mas exprime a dimensão afetiva da oração, como afirma Santo Agostinho. Cantar é próprio de quem ama. A Constituição refere-se ainda à inculturação do Evangelho através da música sacra, pedindo que se promova, na medida do possível, a música tradicional dos povos nas ações sagradas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Sant'Agostino ha scritto: chi canta una lode non soltanto canta, ma ama colui a cui rivolge il suo canto. Facciamo del canto liturgico un'espressione del nostro amore a Dio. Vi benedico di cuore.
1: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Santo Agostinho escreveu: quem canta o louvor não somente canta, mas ama aquele a quem dirige o seu canto.
0: Ik begroet van harte de gelovigen die Portugees spreken. De heilige Augustinus schreef: wie lof zingt, zingt niet alleen, maar houdt van diegene tot wie hij zijn lied richt. Laten wij van de liturgische zang een uitdrukking van onze liefde tot God maken. Ik zegen jullie van harte. En ook onze Arabisch sprekende broeders en zusters begroeten op deze wijze de Heilige Vader. Horen wat er zal gebeuren tegen het einde van de generale audiëntie en ontvangen een samenvatting van de catechese over de sacrale muziek, de musica sacra.
3: التي يحملها معه كل واحد منكم.
0: إليكم قداسة
3: البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس. وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال: الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي، وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية، وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء، وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى